sakita tena kaletena manao e. Miao an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra atolo ny an'kaisara ny an'kaisara ka rehefa vidy zay. Lohateny atolo tareo amin'nyhira manao e. Kandriany toetra. Fa zay mitady prema ihany tsy maintsy misotra amin'ity tany ity. Hatany lohateny anyaaramanokaraiky e.